0: esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia.
1: Say yes, pretty the men
2: from the boys.
1: Na ye track and call ma kuku damnoa.
2: Sini ye ni behucha.

0: bia hwe se de ye to bia de eso hwi ni shop
1: me report no hin
0: minya so me nim pon su ye eso hwi ni ubotom
2: e ma hi so
0: asa fufuru bi so esi ofie obi mu ana I mean why yes I guess ana be kunu de bia ni ade fufura wo eso na monto bi anim Uwu so bia ye din se ya enya som dwe ni wanya o eye sikasem bills wo ho idea menye comment na mantwe bi o ye wo a free emergency loan kwasi salary loan working capital ni startup loan bills se en strokra fa Ghana card be apply en ya fre 0596 920 833 ana 0302 200 390 bills